Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2. Danas govorimo o čuvenim interpretatorkama sevdalinki. Slušali smo Bebu Selimović. Dama sevdaha, to je bio epitet koji ju je pratio. Rođena je u Trebinju 1939. godine, ali se još kao devojčica sa roditeljima preselila u Sarajevo. 1954. sa samo 15 godina prošla je audiciju za Radio Sarajevo. Njena karijera trajala je 5 decenija i za to vreme snimila je brojne gramofonske ploče, ostvarila trajne snimke i održala mnoge nastupe širom bivše Jugoslavije. Festival narodne muzike Iliđa, koji je osnovan daleke 1963. godine, bio je najprestižniji festival posvećen sevdalinci. Na njemu je Beba Selimović godinama nastupala. Evo jedne čuvene sevdalinke u njenom izvođenju.

Dobro jutro, drugari. Ja sam Rastko Milutinović. Ovog jutra za vas ću izrecitovati pesmu Bilo jedno tužno more Ljubivoja Ršumovića. Bilo jedno tužno more, voda dole, nebo gore, a u vodi ispod pene, u samoći čami vene. Jedna mala, bela školjka, jedna ruža bez pupoljka. Bio jedan tužni alas, mračan kao mračni talas. Srce mu je htelo pući u malenoj praznoj kući, koju grle kao vreže pocepane stare mreže. Jednog dana preko žala pirnu dašak maestrala, alas uze svoju lađu, a sudba htede da se nađu. Tužni alas i bela školjka koje muči ista boljka. Sad veselo biju vali, sedi alas na obali, sluša kako more gruva, drži školjku pored uva. A školjka mu priča sjajne i opasne morske tajne.

0: Dan bibliotekara Republike Srpske, koji se obilježava svake godine 9. oktobra, ustanovljen je kao priznanje bibliotekarima i njihovom doprinosu očuvanja i promociji znanja, kulture i pismenosti. Naša gošća ovog jutra je Ljiljana Petrović-Zečić, direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske. Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
0: Prvo da čestitamo i vama dan i biblioteka i bibliotekara.
2: Pa hvala vam.
1: Evo, iza nas sajam knjige u Banja Luci, pred nama sajam knjige u Beogradu. To je za bibliotekare i biblioteka u regionu velika stvar, jedan od najvećih događaja i naravno prilika da se prikaže nova izdanja.
0: Pa, vi ste imali svoj štand.
2: Jeste, mi smo u Banja Luci imali svoj štand i predstavili smo tu neka naša izdanja koja smo objavili unazad 3 godine. I ove godine sjajan sajam bio u Banja Luci, s tim da smo mi imali i jedan veliki štand udruženih izdavača iz Srbije. Ja bih iskoristila ovu priliku da kažem da smo dobili 10 kompleta od izdavača Srbije. To su oni sjajni luksuzni kompleti, književnost Prvog svjetskog rata u 10 tomova, i od toga mi smo 7 već proslijedili našim matičnim bibliotekama u Republici Srpskoj, kojih ima 7, i negdje smo dobili knjiga sa pravom izbora, zamislite. Dakle, bibliotekari iz Narodne i univerzitetske biblioteke su po svom izboru birali knjige sa štandova izdavača Srbije i to je bilo negdje u vrijednosti 2000 eura. Tako da te knjige će koristiti za popunjavanje fonda Narodne univerzitetske biblioteke, a ovaj jedan dio ćemo poslati našim matičnim bibliotekama uz obavezan primjerak. Vi ste spomenuli Beogradski sajam, dakle jedan od najvećih sajmova u regionu, i mi ćemo se tamo predstaviti na štandu Republike Srpske kao i svake godine. Radili smo jednu knjigu sa Udruženjem filologa Republike Srpske koja se odnosi na rukopise Čajničkog evanđelja, jedna sjajna, dobro opremljena, luksuzna knjiga, nada sve korisna za našu kulturnu baštinu, ali evo, vidjet ćemo, nažalost ove godine na Beogradskom sajmu odustao je popriličan broj izdavača, što nama ne predstavlja neki problem, jer svakako mi ćemo se predstaviti kao Republika Srpska, ne samo mi, nego veliki broj izdavača iz Republike Srpske. A evo jedna informacija za naše slušaoce. U Republici Srpskoj ima negdje oko 400 izdavača. Nisu to doduše pravi oni izdavači koji se isključivo bave izdavačkom djelatnošću. Ima i takvih, ali to su većinom oni koji u svojoj djelatnosti imaju i registrovanu izdavačku djelatnost, i na godišnjem nivou se objavi negdje oko 1000 naslova. Naravno, ne smijemo zaboraviti da je tu i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, tako da taj broj od 1000 naslova nije nešto naročito impozantan, moram reći, ako se uzme da veći dio ide na udžbenike, što u svakom slučaju treba raditi na tome da se što više podstakne izdavačka djelatnost u Republici Srpskoj, jer na kraju to je vezano i sa našom kulturnom baštinom i očuvanjem naše kulturne baštine i identiteta.
0: Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske obezbijedilo je sredstva za obnavljanje i dopunjavanje bibliotečkog fonda, ali ako se ne varam, vaša biblioteka ne spada u taj dio priče.
2: Da, u Republici Srpskoj postoji 50 biblioteka. Mi smo kao centralna, matična, nacionalna, univerzitetska, dakle na vrhu te piramide, 7 matičnih biblioteka, i ministarstvo je obezbijedilo 98.000 maraka, dakle po 2.000 maraka po svakoj biblioteci, što su značajna sredstva, jer uz jednu pametnu i racionalnu kupovinu može se kupiti veliki broj knjiga. Recimo, evo, iz ličnog nekog primjera, ja sam u Novom Sadu kupovala lektirska izdanja, i to Tvrdi povez, koji su koštali po 600 dinara. Tako da mislim da se tu ono, kad bismo mi to mjerili u po nekim našim bibliotečkim standardima, možete napuniti policu do 3 metra knjiga. Dakle,
1: ali kvalitetnim tvrdi povezi...
2: Kvalitetnim knjigama jeste i ono što treba naglasiti, Narodne biblioteke kao i naša biblioteka, ono što se najviše traži jeste beletristika i neko može reći pa zašto vi ne kreirate čitalačke ukuse, zašto vi podilazite vašoj čitalačkoj publici, ali pošto sam ja dugo godine u bibliotekarstvu, čitaoci idu uzlaznom putanjom u kreiranju svojih ukusa. Ima primjera koji su počinjali sa Ranjenim orlom, a danas već čitaju neke ozbiljne knjige iz oblasti filozofije i tako dalje, jer prosto knjiga je takva i oni sami prepoznaju ono što im treba. A na kraju knjiga je tu i da vas zabavi, pa ako čitanje knjige bilo kakvog sadržaja, naravno mi vrlo dobro pazimo kakve knjige nabavljamo. Ako vas zabavi, ako vaše vrijeme učini kvalitetnim, zašto ne i to?
1: Jeste, mi smo govorili o poštarima i primijetili kako je to nekada bilo mnogo drugačije i vaš bibliotekarstvo se mijenja. Vi morate ići u, kažem, korak sa vremenom. Evo, ne da je vaša biblioteka bila na godišnje.

0: jučerašnjoj generalnoj skupštini SBN-a u Madridu i sad ta međunarodna povezanost i praćenje trendova u svijetu. Koliko smo mi, da kažemo, tu i povezani, kako je vaša saradnja i koliko idemo u korak sa onim što je danas bibliotekarstvo, nije sigurno isto kao što je bilo prije 30-40 godina.
1: Pa prije nego što odgovorim na ovo pitanje, ja ću da čestitam našim poštarima današnji dan, pošto je danas

0: potpuno nepoznato, znači ili u krajnju ruku vrlo čudno, jed se danas isključivo koristi u svom sekundarnom značenju, dakle u ovom značenju emocije i označavanje unutrašnjeg osjećanja ljutnje visokog intenziteta koje je slično besu ili gnevu.
1: I mislim da je ovo tema na koju bi imao šta da nam kaže Gabor Mate.
0: Eto.
1: Hvala ti mnogo.
0: Nema na čemu. Hvala na pozivu.
1: Na gostovanju. Bila je ovo dr. Ana Milenković. Nadamo se da će biti još prilike na ove i nove teme da razgovaramo.
0: Hvala.
2: So, look, I must have a star on my door.
3: Or better still,
2: a door.
3: Swing doors, huh?

Oj, coko, coko, crno, oko crvena jabuko. Oj, coko, coko, crno, oko crvena jabuko. Idi, prašaj na tatka, ti ovće li te dati. Idi, prašaj na tatka.

0: o zahteve različitih medija.
1: Kada kažem da se prilagođavao medijima, naravno različito je igrati u pozorištu, različito je odigrati uloge na filmu, a različito je predstaviti svoje uloge na radiju i televiziji. I upravo je tu Mija nalazio razliku i mogućnost da sve te uloge odigra autentično i na svoj način i veoma uspešno. Opet kada to kažem, govorim iz neke pozicije koje mi je gledao na filmu, na videotrakama što se pozorišta tiče i slušao radio drame i gledao televizijske drame koje su već davnih godina snimljene.
0: Monografiju su zajedno objavili RTS izdavaštvo i Kulturni centar Mija Aleksić iz Gornjeg Milanovca, a o saradnji direktor Kulturnog centra Dragan Arsić kaže.
2: Kulturni centar od 2010. konkretnije 2013. je potpisan prvi ugovor sa tada gospodinom Tijanićem za monografiju koju smo imali, odnosno neku publikaciju te 2013. povodom 90 godina od rođenja Mije Aleksića, i tada smo krenuli u ozbiljne istraživanja sa svim institucijama u kojima je Mija Aleksić radio, naravno i sa RTS-om, kao i sa Jugoslovenskom kinotekom i sa Muzejom pozorišne umetnosti i u Kragujevcu i u Beogradu, i naravno uz pomoć porodice Mije Aleksića smo zaranjali u podrum kod gospođe Bebe, pokojne njegove supruge, i zahvaljujući Velibor stvarno smo našli milion dragocenosti i trudili smo se da ove godine kao kruna današnjeg festivala bude monografija zajedno sa izdavaštvom RTS.
0: Monografija Mija Aleksić na radiju i televiziji predstavlja drugu knjigu objavljenu u ediciji Stereografija, koja uz tekstove putem QR kodova i arhivskih fotografija prikazuju stvaralaštvo istaknutih glumaca, naročito ističući njihov rad na radiju i televiziji. RTS izdavaštvo i Kulturni centar Mija Aleksić iz Gornjeg Milanovca najavili su da će u saradnji objaviti monografiju posvećenu Miodragu Petroviću Čkalji u okviru iste edicije.

0: 20 minuta do 16 časova. Dragi slušaoci, slušate Kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. Sedmi teatar na Raskršću, festival drame i pozorišta Balkanskog kulturnog prostora, održava se od ponedeljka iz večeri u veče u Narodnom pozorištu u Nišu. Na zadovoljstvo mnogobrojne publike koja prati ovaj festival. Do sada smo videli tri predstave u takmičarskoj selekciji. Predstavu Moje pozorište, autorskim projektom reditelja Borisa Liješevića u izvođenju pozorišta Atelje 212. Zatim predstavu Zetskog doma sa Cetinja, Slučaj Virđina, po tekstu Stele Mišković, a sinoć smo gledali goste iz Zagreba i satiričkog kazališta Kerempuh, koji su igrali predstavu Putujuće kazalište Šorpalović Ljubomira Simovića. Ulogu Simke igra glumica Ornela Vištica, sa kojom je razgovarala Sonja Todorović-Šegrt i koja kaže da se ovaj tekst Ljubomira Simovića po prvi put igra u Hrvatskoj.
1: Ljubomir Simović je pjesnik i taj predivan poetski, zapravo lirsko-poetski izraz donosi svoju estetiku, donosi svoju ljepotu. Mislim da ono sam naslov najbolje govori. Putujuće kazalište ili ti ga pozorište Šopalović govori zapravo o toj nepresušnoj glumačkoj borbi sa svakom okrutnošću koja se dogodi na glumačkom putu. A mi smo danas kao ljudi jednostavno prinuđeni, zapravo živimo u takvom vremenu i takvom svijetu da se konstantno i iznova moramo zapravo boriti što sa onim svakodnevnim, što sa onim malo širim događajima koji nas okružuju i tako dalje. Tako da pronaći ljepotu zapravo ovog današnjeg življenja je i izazov, ali u tom izazovu moramo u svakom danu pronaći jednu lakoću, jednu estetiku u onim sitnicama na koje se zapravo Simović vraća u tom svom tekstu u svakodnevnom teškom životu ili lakom, kako hoćete.
2: Interesuje me kako je prošla premijera, pošto evo igrali ste nekoliko puta, desetak puta kako smo čuli, da li je publika se saživala s ovim tekstom?
1: Pa publika je izvrsno reagirala i svaki put kad igramo izvrsne su reakcije, kažu kako ono izađu što plaču, što se smiju. Tako da mislim da ta iscijeliteljska moć, ja vjerujem kako umjetnici zaista mogu mijenjati svijet. Sam već 10 zapravo godina, možda malo i više od 10 godina u ansamblu kazališta Kerempuh. Mislim, to je jedno od, mogu tako neskromno reći, jedno od najboljih zapravo kazališta u Hrvatskoj, to sa sigurnošću, jer zaista se trudimo ono svim snagama da nekako udovoljimo publici, da govorimo i o problemima koji nas okružuju, a i da govorimo i o radosti koja nas okružuje. Tako da nekako trudimo se da kroz satiru, koja je zaista kao jedna ono zdjela voća, kako i potječe ono od stare riječi, zaista da imamo unutra i smijeh i kritiku društva danas i zapravo novo buđenje, ono da pozivamo konstantno ljude na novo buđenje, na promišljanje o svemu što se događa.
2: A u kojim još predstavama igram?
1: Igram trenutno ovo je zadnja premijera, jel, moja u putujućem kazalištu pozorištu Šopalović, a zapravo to još u Boj u Orient Expressu od Agate Christie, isto jedan ono genijalan tekst koji smo postavili, koji ima isto svoju publiku, Cluedo u režiji Nine Cleflin, isto u Kerempuhu, i predstava Predsjednici i predsjednica u režiji Tarika Filipovića, gdje igram Kolindu Grabar-Kitarović.
2: Da li bila na premijeri?
1: Bila je na premijeri. Stipe Mesić nas je gledao dva puta, jednom je to bilo u Frankfurtu kad smo bili na gostovanju, jednom u Zagrebu, i on je oduševljen. Zapravo Kolinda je bila jako oduševljena, tako da je.
2: A kad se kaže pozorište ili film?
1: Pa mislim da su to dvije ljubavi koje jednostavno moraju ići ono jedna s drugom, ono kao muž i žena, ne znam. Sestra i brat, ono, otac i majka, nemam pojma.
2: Koliko podržavate, da li u Hrvatskoj ima puno pozorišnih festivala? Neko u Srbiji ima ih jako puno i evo ovdje se usrećimo se u Nišu na teatru na Raskršću. Da li smatrate kao glumica da treba da bude više pozorišnih festivala?
1: Kako ne? Prvi put sam u Nišu i zaista čula sam sve najljepše i sve najbolje i zapravo drago mi je da sam danas ovdje, drago mi je da smo danas ovdje baš sa ovom predstavom, baš sa Simovićem, i apsolutno voljela bi da i u Hrvatskoj se poveća broj kazališnih i pozorišnih festivala, jer to je zapravo prostor i za dijalog. i ne samo dijalog, nego prostor u kojem vjerujem možemo, mislim na susretima, na svakom zapravo pozorišnom susretu, mi možemo se spajati u stvarima u kojima smo slični i razgovarati ono u čemu smo različiti, i to je predivno. Mislim da je to ljepota ono današnjeg egzistiranja umjetnosti.
2: Sve u slavu teatra.
1: Tako je, sve u slavu teatra i uvijek teatar, iznova, iznova, i to je ono jedna nepresušna ljubav koja nekako nas pokreće i s kojom možemo zaista dalje, možemo mijenjati svijet.
2: Hvala vam puno.
0: Večeras na programu festivala Teatar na raskršću je predstava Zmaj u izvođenju Mesnog gledališta iz Ljubljane u režiji Nele Vitošević, kao i Glembajevi Nacionalnog teatra Ivan Vazovi Sofije u režiji hrvatskog reditelja Ivice Buljana. U nedjelju ćemo saznati ko su ovogodišnji pobjednici festivala.

U emisiji Autogram slušate novije dela crnogorsko-srpskog kompozitora Žarka Mirkovića. Bila je ovo svita crnogorski, a izveli su je Crnogorski simfonijski orkestar i dirigent Bojan Suđić na autorskom koncertu kompozitora 17. februara 2026. godine u Podgorici. Sledi svita zasnovana na folkloru jugoslovenskih naroda. Kao jugonostalgičar, Mirković je 2020. godine komponovao tri stava svite Otisak nestale zemlje, o kojem je zapisao. Otisak nestale zemlje je pokušaj da sačuvam dio sebe, jer zemlje u kojoj sam živio odavno nema. Mnogima koje znam i milionima nepoznatih, ona je i dalje duhovni zavičaj, sjećanje na zajednički život i pjesme što su preživjele dramu njenog nestanka, kao što su preživjele sve ovdašnje drame. Stavovi kompozicije nose nazive Bosno moja, Lament i Ostaju pjesme. Svira Crnogorski simfonijski orkestar, a diriguje Bojan Suđić.

Ledena bura danonoćno je duvala, a ja nisam imao para da doplatim za strunjaču i ćebe. Da nije bilo toplog brodskog dimnjaka, verovatno bih umro od hladnoće. Noću, u strašnom mraku, stajao sam uz dimnjak dok su talasi veliki kao planine jurišali na zaljuljani brod kao podivljali zmajevi.

Radio sam na selu, utovarivao sam brodove, radio kao moler, čistio podrume i učio engleski.

Moji prvi pronalasci odnosili su se na praktičnu primjenu električne rezonancije. Taj princip sam nazvao električno usaglašavanje, sećajući se idvorskog gajdaša koji štimuje svoje gajde. Pronalazak je kasnije ugrađen u električne filtre za višekanalne telefonske i telegrafske prenose. Umjesto jednog telegrama

0: I što je najvažnije, gospodine predsjedniče, najvažnije, Banat nije samo obećan Rumuniji. Ne, ne, ne samo to, gospodine predsjedniče. On je i naseljen našim življem koji gaji rumunske običaje i tradiciju.
1: Gospodine, molim vas, jedno lično pitanje.
0: Izvolite.
1: Poznajete li doktora Mičela Pupina, profesora Kolumbija univerziteta i čuvenog pronalazača?
0: Kako da ne, gospodine Wilsone, imao sam to zadovoljstvo. On je iz Banata.
1: E, vidite, još dok smo bili studenti, recitovao nam je stare srpske pesme i pokazivao kako se igraju narodna srpska kola u njegovom zavičaju. Ja profesora Pupina znam kao vatrenog srpskog rodoljuba, rođenog u Banatu i tamo vaspitanog na srpskim tradicijama. On čak ni ne zna rumunski, mada govori 6 jezika.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: U završnoj emisiji Imaginarna edicija možete slušati peti deo knjige francuske teoretičarke Cynthia Fleury Ovde počiva gorčina.
2: Da bi shvatili kako resentiman nastaje i funkcioniše, Nietzsche, Freud i Deleuze udružuju snage i opisuju njegovo dvostruko kretanje, svesno i nesvesno. Na osnovu freudovske scheme, topičke hipoteze, razumemo kako se neki nadražaj prima i čuva u pamćenju kao trag kroz nesvesno, a potom se raspiruje novim nadražajem koji je pak savremen, privremeni trag, tada postaje trajniji. Bez svesnog raspirivanja resentiman dakle ne bi postojao. Ostali bismo s ove strane nesvesnog koje je u većoj meri obeleženo traumom, ali koje nije nužno postalo resentiman. Komentarišući Nietzschea, Deleuze podsjeća da je zaborav kod njega sposobnost velikih duša. Mogli bismo govoriti o sposobnosti potiskivanja, ali ona nije isto što i zaborav. U njoj ne postoji nevinost. Nesporno je da pravi zaborav također može biti snaga, jer omogućava da se dogodi nešto drugo, da se pojavi nešto drugo. On je neka vrsta nesvesne dinamike regeneracije, što naravno ne potpada pod definiciju kognitivnog nedostatka. Zaborav se odveć često smatrao nečim što pripada samo svesti, poput nedostatka, iako može imati ogromnu životnu moć na strani nesvesnog, koju će zatim svest posvedočiti. Naime, ukoliko svest zaboravlja, a nesvesno čuva, subjekt se može osjećati neugodno i živeti upravo ono što se naziva vraćanje potisnutog. Međutim, čini se da je teško hotimice težiti.